Kito bi oro kito ko tu ime a e ama kan bi onu ai woni wa ja gban so gbe oyan eno kwi bondo ton pe bu ti re asu o ka to ton le ndo to ye fi emi na le pon to yo nya de